ဖူဂါချာလေရကတာလာဝီချေယညီကချာကဒွာလာလေလေတိကေတူဝိကအခါဝေထာလီတိကေအခါလာဝီချောထဘာလေလေအိုတိကအတူသမကတူဝီချောကေော်လေတိကေဟာလေပျော်ပျော်ချေကေော်ကိုလေလေလိုက်ကလေအော်ချစ်တဲ့ဖာကဖူချေဗီယောယေကာခလိုယေကာဖဒိုင်ဝေမကိုလေယေအေယေလူဂျောဝီချတဲ့ဖာလေမောဝီလေလေငါခေချောယာညီမာထလာဝီယောညီမာခောတာဂါဝေမကိုလေညီမာယူတီကပူဝီချောအာရှူယောတူအာဂါဝီချောလေလေဒါဂျာချူဂျာဝီကဆေဖာဖေဗီယောရှွာမကကယပီလေအာရှူယောဝီညီမာဂါပီလိုက်ကအရှိယဝိညမမာဂဝိထပတောလျော်လေမလကိုလူဝိစီဝိအခြေတိဖာထကဖုကိဝိယောယကခလိုလေလေဟာချဟပတိဝိယောမိမချဟမအဖောယမိဟမစခေတလာကိုလေလေယကောဝိခလိုလေအဖိတုကလာဝိခိကေဝိမေလေချေမကဝိနာညူဝိစဝိလေရှုကိုဒခိုင်ဒဝိခွိုင်နာမပယ်လေခေကိုယာဒဒီဒဝိလေချေမကောမေလေခေကိုငါခခဒေဒောညီလေအမတိချကမတေဟိထာဒောညီကိုဝိလေတေပခနောဒောညီဝိလကိုဒောမီကကမမီချေလေငါဟုယကခလိုဇောဒဟောဒပဝိယကလေဂါချာဂါဒောချေစာဇောစာဝိအဘုကခဘီဂလာဝီချိမဲလေခေကိုငါဟူတေယကလေလေကယကခလိုလေအမဂဖဒကိတောပိုညီမာတာဝိအခလိုအရှိယောတူအာထာလီခဒေယူတီကလေလေလေကယကတာပဝိထပတောဟာဒပေဒဝိယူခဝိအချေတေဖကယကတာဝိအခလိုမချွဲကဇောဝိမဲလေခေကိုတေယကလေလေကဇောဒဟောဒပီအလီအဖောအဖောမိမာလေဟာဒဝိယကအေ Happy man.